ba se e ko ba se incident bi sisi a eno so ya e ma mi mo nyankopon so bo na mi maba mu musa ya da bia me bompa ya sa kwan so nya jojo san se mi jidi pa se binum so ya so bra che e binum mpese won be the writing enti se wo ya sa na se sebi sebi san bi ko shiawa e ye mi mpa ya me boy na amam sa na wo be so kire na ye ho nyankopon na enti ye mpa ya da bi baby as a say yan susu ya me ani da ho and opay police officer bi o ma me bu afupa wa hu tell us office na nim ho say wa kwa adwuma night wa pon no pa a wo kofia wa wo ye gan u twa mu tell us nim ho that place